0: kila mtu. So that's why nikajiita Dora.
1: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
0: Yeah, mimi huwa naandika songs tofauti, naimba muziki wa aina tofauti.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Beyond the landmarks into the life of the continent, out and about with Palisadau on Channel

John de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Ni saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa. Ndani ya makala ya Zilipendwa utapata burudani na mahojiano, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wafanyabiashara wapya wenye mauzo ya hadi shilingi milioni 200 kwa mwaka kujisajili na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi TNI mara tu wanapoanza biashara. Na wafanyakazi kadhaa wa misaada kutoka Marekani wamewekwa karantini nchini Kenya.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Raia kadhaa wa Marekani waliokuwa wakishiriki katika shughuli za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wamewekwa karantini kwa siku 21 katika kituo cha Marekani kilichopo nchini Kenya, ikiwa ni hatua ya tahadhari kabla ya kurejea Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imethibitisha kuwa watu hao hawana dalili za Ebola na vipimo vilivyofanyika havikuonyesha maambukizi yoyote. Hata hivyo, wamewekwa chini ya uangalizi wa madaktari wa huduma ya afya ya umma ya Marekani kwa mujibu wa utaratibu wa tahadhari unaotumika kwa watu waliotoka maeneo yenye mlipuko wa ugonjwa huo. Hata hivyo, waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema hana taarifa kuhusu kuwepo kwa karantini hiyo. Hapo awali mahakama ya Kenya iliamuru kusitishwa kwa mradi wa kujengwa kwa kituo cha Ebola nchini Kenya. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wafanyabiashara wapya wenye uzao na mauzo ya hadi shilingi milioni 200 kwa mwaka kujisajili na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi TIN mara tu wanapoanza biashara. Hatua hiyo inalenga kuwawezesha kunufaika na msamaha wa kodi chini ya kanuni mpya zinazotekeleza marekebisho ya sheria za kodi yaliyoanza kutumika Julai mosi.
3: Cha kwanza kama nilivyosema kwamba lazima huyu mfanyabiashara aombe. Sio tu kwamba unakaa tu unafanya biashara, mimi biashara yangu ni ndogo, mimi biashara yangu ni ndogo. Hapana. Ni lazima uombe upewe certificate ya tunaita tax relief certificate ambayo utapewa na kamishna mkuu. Kamishna mkuu manake hata yule afisa ambaye yuko kwenye dawati ambao anakuhudumia anamwakilisha kamishna mkuu. Na baada ya hapo ile sharti nyingine ni kwamba ile biashara hauruhusiwi kumrithisha mtu. Hauruhusiwi kuiuza kwa kipindi hicho cha miezi 12. Siku utakapomwachia mtu mwingine, ule ukomo ule msamaha unaishia pale pale.
2: Serikali ya Zimbabwe imesajili wataalamu 15,000 waliorejea nchini, wengi wao wakitoka Afrika Kusini, katika hatua inayolenga kutumia ujuzi wao kuimarisha viwanda vya ndani na kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia mkakati wa kitaifa wa maendeleo NDS2. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Wizara ya Ukaguzi na Maendeleo ya Ujuzi, Balozi Rudo Chitinga, wataalamu hao wameorodheshwa katika hifadhi ya data inayojumuisha mafundi, wajenzi, waunganishaji, wataalamu wa kilimo na sekta ya ujenzi ambao wanatarajiwa kupewa nafasi katika miradi ya maendeleo ya ndani nchini humo. Serikali pia inaendelea kutekeleza programu za ushirikiano wa ujuzi duniani inayolenga kuharakisha uhamiaji salama wa wafanyakazi wenye ujuzi kwenda nchi zinazokabiliwa na upungufu wa nguvu kazi. Chitiga amesema mpango huo unasaidia kulinda maslahi ya raia wanaohamia nje kwa kazi huku ukiendelea kunufaisha uchumi wa Zimbabwe. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa na Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Saa 12 na dakika 5 taarifa habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera.

Shukran tele na za dhati Manase bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari kwa mara nyingine tena, na kukaribisha msikilizaji kujumuika nami katika makala hii ya zilipendwa mubashara kutoka katika Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini. Jumamosi ya leo nitajelekeza katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Huko nitafanya mahojiano na mwanamuziki Road Boy. Yeye ni mkimbizi, anafanya muziki. Nitazungumza naye kuhusiana na maisha ya kambini kiujumla na mziki wake ambao anaofanya katika kambi hiyo ya Nakivale. Hivyo basi na kuomba tuandamane sote hadi mwisho wa matangazo, ila napa nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intel saa 20:20. Tupo kwenye DSTV audio channel 82, lakini pia kwenye mitambo ya FM kumradhi kupitia redio wa shirika. Naam, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu, ni alama ya kujumlisha 2760552594. Jumamosi ya leo kuna mikamanda wako wa Bedu Jean de la Croix, na itaji kampeni yako adi tamati. Saa 12 na dakika saba, burudani ya mziki na kujia taratibu. Namna hii mpenzi msikilizaji, lakini niambie, unasikiliza Channel Africa ukiwa maeneo gani? Channel Africa, taswira ya Africa. Aya, tunaanza na burudani ya kwanza ya mziki kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Burudani ya kwanza ya mziki inakuja taratibu. Namna hii, Asibe Happy, ni Kabza huyo the small, pamoja na DJ Maporisa. Burudani ya mziki na kuja taratibu. Namna hii.

0: kukamilisha na kibao hicho cha muziki, ni wakati kabisa wa kuungana na mwaliko wetu leo katika awamu ya kwanza. Ni Road Boy kutoka nchini Uganda. Road Boy, ujambo na karibu kwenye kipindi.
1: Yes, jambo mbe, unaendeleaje?
0: Huko tupo vizuri kabisa, tunaendelea vizuri. Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
1: Yeah, mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019. Chini hapa Uganda, Kampala.
0: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
1: Ya maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu si kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapokea. Wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashola ya kupokea, sio ndio? Maisha ni magumu sana hapa kampu, unachukua muda kufocus sana kwenye muziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus
0: yote ya muda unakuwa ni mdogo sana. Na je, uzoefu wako kama mkimbizi umeathiri vipi muziki unaofanya na ujumbe unaotoa?
1: Naam.
0: Uzoefu wako kama mkimbizi hapo kambini umeathiri kiasi gani muziki wako? Je, unadhani kupitia kambi kuna chochote ambacho unanipata vizuri hapa? Road Boy, unanipata vizuri?
1: Ya, hapo napata.
0: Unadhani ni kitu gani umejifunza pengine katika maisha ya hapo ulipo kwa sasa? Na unadhani kupitia yale ambayo umeyaishi hapo kambini, unadhani kuna chochote ambacho umekipata kimeongeza katika tasnia yako ya muziki kupitia maisha ya kambini?
1: Yao, maisha ya kambi yametu, kwa sababu maisha ya kambi ni kama mtu ambaye anaishi jela fulani, na maisha ya UG. Na inakupatia kazi nyingi sana za kupambana kimziki na kufanya projects nzuri nzuri za kimaisha. Kupitia kambi yetu hii, kwa sababu hapo masuala sijui ya nina nini, vibe nyingi huwa zinakuwa ni ndogo sana, kwa sababu hata wasanii hapa ni wengi la ambao wana jina kidogo huwa ni wachache sana, kwa sababu mziki hapa ni mgumu.
0: Mnaruhusiwa kufanya mziki hapo?
1: Ya, tunaruhusiwa kufanya mziki, la kitu chochote cha usiana na mziki tunaruhusiwa. Unaweza kupiga show festival. Show za kawaida zote zinaruhusiwa. Inakuwa ni
0: mnapata huduma, mnapata misaada yoyote kutoka UNHCR ambao ni shirika la kuhudumia wakimbizi?
1: Kuna ambao hapo ambao wanapata misaada, na mimi kama mimi nimepata tangu miaka mitatu hivi wametutoa katika orodha ya watu ambao wanaruhusiwa kupata msaada. So mimi naishi tu ni mwenyewe kujipambania kiko.
0: Na lakini mnaruhusiwa kutoka nje ya kambi kwenda kuperform, kuandaa matamasha huko, kitu kama hicho mnaruhusiwa hivyo?
1: Ya, tunaruhusiwa sana. Tu just uwe na kitambulisho na uwe na maelezo ya kueleweka. Ya, kuna kuperform.
0: Na vitambulisho mnatoa wapi? Kuna mnatoa serikalini, UNHCR, mnatoa wapi?
1: Ya, kuna ukitaka kutoka like umepata show nje ya camp, cha kwanza unatakiwa kufanya ni kumuona chairman wa mtaa wako. Ya, kuna chairman, then una karatasi ambayo atakuandikia hiyo karatasi, hapo unapeleka kwa president wa kambi, na kwa sababu kambini kuna rais wa wakimbizi. Sahihi, ndo anaenda kutilia sign, na hapo ndo naruhusiwa kutoka nje na kwenda kufanya tamasha lolote, sababu unakuwa tayari una kibali.
0: Ah, vizuri sana. Road Boy, usiondoke hapo, tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki. Alama kujumlisha 27605525294. Ni saa 12 na dakika 18. Hii ni Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kama una lolote la kumuuliza Road Boy, basi unaweza kuwasiliana nami kwenye alama kujumlisha 27605525294. Alama kujumlisha 27605525294. Ne. Aya, swali, pendekezo lolote lile ambalo pengine ungetaka Road Boy aweze kujibu, basi usisite, unaweza kupiga kwenye namba hiyo au unaweza kutuma ujumbe wako wa maandishi au ujumbe wa sauti bila shaka.

tenda kucheza hapa studio. Aya, ni saa 12 na dakika 19, burudani ya mziki inakujia taratibu namna hii. Tupate burudani ya mziki kutoka studio.

0: No, ni saa 12 na dakika 31 zinaelekea kwenye 32 kwa sasa hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini, tayari zimegonga saa 12 na dakika 32. Ngoja nisome tangazo shinda za wadi kubwa ukitumia SABC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA una nafasi ya kushinda mmoja kati ya vifaa vine vya michezo ya video ya PlayStation 5 au 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii. Pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Saa 12 na dakika 32, Road Boy, tumetoka kusikia pale nyimbo yako nyingine. Tuambie jina la nyimbo na ujumbe ulio ndani yake.
1: Ya umbo naitwa mapenzi kitu gani? Umbo huo una SMS ndani ya kuhusu mapenzi, kitu ambacho hakieleweki kiufupi kama umbo unavyoelezea.
0: Mapenzi ni kitu gani?
1: Kieleweki kiufupi hivyo. Yaani unamkuta mtu uko naye sasa hivi, baada ya nusu saa na wakakuwa na mwingine, huyo mwingine tena ukamkuta naye yuko na mwingine. Yaani ni kitu ambacho ukika kwa haraka haraka au kwa kitu ambacho unaweza kukielewa. That's why tulitoa na kuuliza mapenzi kitu gani, ni kitu ambacho hakieleweki ndani hizi kwa sababu
0: wanawake au vizuri sana, vizuri sana. Kuna kitu ambacho kilitokea kwako mpaka ukapata idea kuandika mistari?
1: Ilikuwa just an idea tu kwa sababu kuna nilikuwa na mshikaji wangu fulani hivi ambaye aliweza kuchua jela na mwanamke ambaye alikuwa anapendana sana, ikafika tu ya gajela mdo mwaka mzima na kwa kitu ambacho kilikuwa sio kwa haraka haraka, kwa nacho ni vitu vya ghorofa.
0: Okay, sasa tuangalie mziki na Kivale. Je, wanafahamu kwamba wewe ni mwanamziki hapo na Kivale?
1: Ya, wanafahamu ni mwanamziki wa Kivale.
0: Na ili kuchukua muda gani ili waweze kufahamu kwamba wewe ni mwanamziki?
1: Nichukua muda kama wa miaka, kwa sababu nilianza 19 tu kipindi fulani ambacho tulifanya hiyo festival na nikatoa mziki wangu wa kwanza, sababu nilisainiwa kwenye label moja inaitwa World Music. Jamaa fulani hivi alikuwa USA kwenye label wangu wa nne hivi Jidala na washikaji wengine wawili hapa camp Sugar na Dem Baby Jane. So tuka mpiga collaboration moja na wimbo ulikuwa ni mkali, ulikuwa unaitwa Bialo On, wimbo uko kwenye channel ya World Music. Wimbo huo ulisho kwa sababu tulishoot video but video haikukamilika kwa sababu mtu ambaye nilikuwa ni memba naye aliweza kupata ajali. But wimbo ndio wimbo ambao umetambulishaga na Kivale, nikakutana jamaa kumbe kipaji kipo.
0: Na je, wakazi wa Kambia na Kivale wanapokeaje kazi zako za muziki?
1: Kazi za muziki wanazipokea, kwa sababu sisi wanazipokea ki 100%. Kuna ambao wanazipokea hivyo na kuna wengine wanasipoke, kwa sababu mziki wa Kivale watu wako busy sana, masuala ya social media sio kila mtu anafuatilia sana, sababu maisha yanajibadilika. Mziki wangu mwingi sana watu wanafuatilia ni wa nje, tofauti na Kivale. Nakuta Kivale ni wachache sana tu, nikiangalia kwenye distribution zangu nakuta watu ambao wanafuatilia mziki wangu mwingi nakuta ni ambao wa DRC na Tanzania, uta wapo tofauti sana na mafans ambao nipo nao Uganda. DRC pamoja na Tanzania.
0: Na pengine ndoto na malengo gani unayotamani kuyafikia katika muziki wako katika katika miaka ijayo? Una ndoto gani pengine, Road Boy?
1: Mimi na ndoto nyingi sana. Ndoto nyingi sana. Kimziki la ndoto yangu pekee inayonifanya every day kitu kipya na kiwe kizuri zuri ambacho kinaweza ikanitengenezea kitu fulani kwa ajili ya kufanya mambo yangu yaonekane hawaji feel proud kukuwa na kidume kama mimi, kwa sababu natamani mjengee mamangu nyumba, atembelee gari, aishi maisha ambayo ache mwenyewe akiao nasema hapa alhamdulillah wazali kuliko yale ambayo
0: Aya. Naam. Tunaelekea ukingoni sasa. Pengine kwa vijana wanaoishi hapo kambini na wenye vipaji pengine vya muziki, una ujumbe gani wa kuwatia moyo wasikate tamaa? Okay, vizuri sana. Sijui
1: na kuwashauri na
0: Naam.
1: Cha kuwashauri na kitu ambacho huwa kila wakati nawasisitiza ni kitu ambacho naombeaga tu. Wasivimbi vichwa. Kwa shule 10,000 kwa shule 100,000. Kitu ambacho tunatakiwa kujua ni kitu kimoja tu, tupambanie bendera yetu ya music ya Nachi Valley, tupambane kwa sababu tuna star ambaye tulikuwa naye hapo, ila alikuwa anafanya gospel. Basi mwaka sijui kama ilikuwa 2024 alienda kuchukua BSS Tanzania, Moses Luka. Na mwingine alikuwa hapa bakaenda kuchukua tunzo Rwanda. Ndio, just ni wasanii ambao walikuwa wanajitoa kimuziki na ambao walikuwa wanafoka sana, na kwamba wanafoka sana na masuala ya mapenzi, kwa sababu muziki wa Tivale na wanawake ni vitu vile tofauti sana.
0: Oh, Rod Boy mimi nikushukuru sana na nikutakia weekend njema huko nchini Uganda.
1: Asante sana pia kwa muda wako.
0: Naam.
1: Na natumai kuona tena muda mwingine inshallah.
0: Haya, shukrani. Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Rod Boy kutoka nchini Uganda, tupate burudani ya muziki.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Anaitwa Jean Noel Njama Weransone, ni mwanamuziki maarufu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizaliwa tarehe 25 Desemba 1965 mjini Kikwiti huko nchini DR Congo. Alianza kujulikana kabisa mishoni mwa miaka ya 1980 akiwa mwanachama wa bendi ya Wenge Muzika ambayo ilibadilisha mziki wa sokos na ndombolo. Baadaye mwaka 1997, baada ya mgawanyiko wa Wenge Muzika, alianzisha bendi yake mwenyewe kabisa itwayo Wenge Muzika Mezomer, ambayo imekuwa moja ya bendi zenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Weransone ametoa albamu nyingi zilizofanikiwa kabisa na nyimbo zake zinajulikana kwa mdundo wa kuchezeka, uchezaji wa jukwani wenye nguvu na ujumbe wa mapenzi, maisha ya kila siku na umoja. Lakini pia amefanya maonyesho katika nchi nyingi duniani na kujijengea mashabiki wengi Afrika, Ulaya na Amerika. Baadhi ya nyimbo zake maarufu ni pamoja na Solo la Bien Tempreza Mayasika, lakini pia Kibwiza Mpipa pamoja na Territoire National. Ngoja nisome tangazo moja kwa moja kutoka hapa studio. Ni saa 12 na dakika 49. Alama kujumlisha 2760552594. Nisome tangazo kutoka studio. Naam. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda mmoja kati ya vifaa vine vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako kwenye anwani hiyo. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti huzingatiwa. Saa 12 na dakika 50, burudani ya muziki kutoka studio. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii. Tumsikilize Konde Boy bwana anasemaje huko. Konde Boy, anaitwa Konde Boy.

0: Naam, 12 na dakika 54. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tupo mubashara kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Stella Long naona ndo ameingia mdogo mdogo. Stella Mulibwanji
1: ndogo ndogo ndogo.
0: Umwandalia wasikizaji wako kitu gani?
1: Leo tikani nyimbo sirena sirena za mu Afrika monga mwa masiku wose kumaso omve hape lika mautenga moni tiche zaso nditu ndi mozi mwakula akulu amene aku konsekera kupangitsa chisangalalo chijamati Sand Music Festival nditu tiche zanayi pamenepa pano pa malonje kuhambira nthawi ya 7 o'clock mpaka na 8 o'clock. Abedi tikhale limodzi timvere kumaso kuvina limodzi zikomo.
0: Zikomo, asante sana Stella. Ungana na Stella Longo dakika 5 zijazo atachukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. 12 na dakika 55. Ngoja nisome ujumbe wako ambao tayari umetuma. Pa huyu anaitwa nani anasema asante Channel Africa, ongereni. Ni mpasha habari Prince Kambale Heri kutoka huko Beni. Asante sana Prince. Yenge kiza nategemea tuko pamoja ukiwa pale maeneo ya Durban. Fikiri ni Medi, nategemea tuko pamoja ukiwa Pretoria pale kutoka Cape Town. Asante sana kwa kuziza Channel Africa muda na wakati kama huu. Ni saa 12 na dakika 56, mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina budi kufungasha. Nilifanya mahojiano na mwanamuziki Road Boy kutoka nchini Uganda katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale. Road Boy kutoka kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda, tumezungumza naye au tulichangia kabisa, tulitafuna mawili matatu kuhusiana na safari yake ya muziki na namna maisha ya ukimbizi yalivyoathiri sana yake. Ameeleza changamoto na fursa anazokutana nazo kambini, huku akitumia muziki kuhamasisha matumaini lakini pia uthabiti na sauti ya wakimbizi kwa jamii na dunia kwa ujumla. Na kufikia hapa sina la ziada. Tukutane kesho, nitakuwa tena hapa hapa kesho kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku. Haya, wakati mwingine tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Sitakuwa chapa tupu, nikuache na burudani ya muziki bwana. Burudani ya muziki hiyo, nakuja taratibu namna hii.

Hai abantawi kutipirikitsa pano pa microphone tathokoza nonse pokhala nafe pano pa malonje kuyambira 7 koloko mpaka na 8 koloko tokozeso nonse amene mwamvera kutumiza mauthenga komanso kuonera pa Facebook ndipepese pa Facebook kuti sinapitirize kuulutsa kapena kuti kuonetsa programu imeneyi ya malonje mpaka na kumapeto kuno chifukwa cha network koma ayi tizagwira naso sabata ino ya mawa ndiye munali ndi ine Stella Longwe mu njoye bwino weekend imeneyi tidzaona naso sabata ya mawa.